Slušali smo prvu simfoniju u B-molu Williama Waltona u izvedbi simfonijskog orkestra iz Bournemoutha pod vodstvom Marka Wigglesworta. S BBC-eve snimke slijedi druga sonata za violinu i klavir u G-duru Maurice'a Ravela. Izvode Johan Dalene, violina, i Charles Owen, klavir.

Johann Dalaina violina i Charles Owen klavir izveli su drugu sonatu za violino i klavir u G-duru Maurice Ravela. Za kraj središnjeg dijela programa čućemo Drop, Drop, Slow Tears Orlanda Gibbonsa na stihove Williama Waltona.

Bio je to 12. slavenski ples u Des-duru opus 72 broj 4 Antonina Dvoržaka u izvedbi Bergenske filharmonije pod ravnanjem Juan Jamene. U nastavku programa čućemo meditaciju na prvi Bachov preludij Ave Mariju Charlesa Gounoda.

Pod vodstvom Stevena Clibrya, BBC Singers izveli su tri moteta Vječni otac, opus 135 broj 2, Charlesa Villiersa Stanforda. Sa snimke nizozemskog radija slijedi simfonija u A-duru, opus 3 broj 4, Antona Wilhelma Zolnica.

Slušali smo dva nokturna opus 32 Frederika Chopina, broj 1 u H-duru i broj 2 u As-duru, u izvedbi pijanista Kevina Kennera. Za kraj još jednog Euroklasik nokturna čućemo divertimento u D-duru Maćeja Radživila u izvedbi Orkestra Poljskog radija iz Varšave.

Pijanist Jean-Pierre Armengo i orkestar Capitoli iz Toulouse pod ravnanjem Michela Plassona izveli su nam ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Slijede Satijeve tri arije Da pobjegnete za dvije gitare. Ponovno svira duo Oro Trejar.

Pijanist Aldo Ciccolini izveo nam je skladbu Sinovi zvijezda Erika Satija. Za kraj tri gimnopedije za klavir solo. Nastupa pijanist Peter Lawson.

Poštovani slušatelji, počinje emisija Život glazbe. Na današnji dan 1866. rodio se francuski skladatelj Erik Satie. Najprije slušamo njegovu prvu gimnopediju za gitaru i orkestar, Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner.

Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner izveli su prvu gimnopediju za gitaru i orkestar Erika Satija. Sada slijedi druga gimnopedija, obrađivač Nigel Kennedy. Izvodi Nigel Kennedy violina, engleski komorni orkestar i dirigent Paul Barrett.

Ansambl Diraje i Friedrich Cerha izveli su tri mala uspjenjuća komada Erika Satija. Slijedi Parada, glazba za balet na temu Žana Koktoa, Erika Satija, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Louis Oriacom.

Orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i Louis Oriacom izveli su glazbu za balet na temu Žana Koktoa Paradu Erika Satija. Slijedi Pajac iz kutije Erika Satija. Londonskim festivalskim orkestrom ravna Bernard Herrmann.

Londonski festivalski orkestar i Bernard Herrmann izveli su pajaca iz kutije Erika Satija. Sada slušamo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Orkestar Capitoli Stoluza, Jean-Pierre Armango, klavir i dirigent Michel Plasson.

Pijanist Jean-Pierre Armangaud, orkestar Kapitol iz Toulouse-a i dirigent Michel Plasson izveli su ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Završila je emisija Život glazbe. U povodu 160. obljetnice rođenja Erika Satija u današnjoj emisiji slušali smo neka od njegovih najboljih ostvarenja. Uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: U nastavku slušamo drugi gudački kvartet Tomislava Uhlika. Stavci Rondo con moto, aria scherzo, aria largo i finale allegro vivo. Nastupa gudački kvartet Sebastian. Anđelko Krpan prva violina, Korana Rucner druga violina, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo.

Gudački kvartet Sebastian izveo nam je drugi gudački kvartet Tomislava Uhlika. Slijedi šest narodnih svita za gudački orkestar Josipa Štolcera Slavenskog, Svatovska, Sljepačka, Šaljivka, Jesenske noći, Dilberka i Rugalica. Još jednom, gudački kvartet Sebastian.

Orkestar The London Mozart Players pod ravnanjem pijanista Howarda Shelleya izveo nam je 22. koncert za klavir i orkestar u S-duru Kehlova oznaka 482 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za kraj, 8. simfonija u H-molu, nedovršena, Franca Schuberta, stavci Allegro Moderato i Andante con moto. Orkestrom radiotelevizije talijanskog dijela Švicarske ravna Sergiu Celibidache.

Kantatu Mihaela Haydna Lauf dir Hirten izvaja ansambl Salzburga Hofmusik koji vodi Wolfgang Brunner. Iz 18. stoljeća skačemo u 21. do skladbe Jaya Caperolda Circadian Refrains 172 Days Until Dawn, odnosno Cirkadijani, dnevni refreni, 172 dana do zore.

Sonatu koju ste upravo čuli, Franz Schubert je napisao za arpeggione, instrument koji poslije nije bio u široj uporabi, te se sonata najčešće izvodi na srodnom violončelu, a mi smo slušali violisticu Lise Berteaux i pijanista François Pinela. Slijedi 13 stavaka iz Drottingholms Musiken, Johana Romana.